0: 10 låter unnagjort. Det betyder att vi har 27 låter igen för vi kommer till ukas topp 3 på listan över de 40 mest spelade låtarna på norsk radio. Vi ska till en nykommer om få strax från Olivia Rodrigo.
1: Mitt namn är Javad El Bakali.
2: Mitt namn är Jörgen Evensen.
1: Vi är två karer som önskar att hänga med. Så därför har vi startat en podcast.
2: Den heter
1: Javad och Jörgen.
2: Kjempeoriginalt namn.
1: Där vi har allt för många ting som ligger och bruser upp i frontallappen.
2: Alla de ting vi inte kan plaga våra respektive partner med. Det plager vi varandra med.
1: Så tune in på Javad och Jörgen och hör på oss.
2: La oss komma in i öret ditt som frostalögen sa. Nej,
3: Hos Rema 1000 är det enkelt och handla billigt. Och nu är det bara att rydda plats i kylskåpet, för nu får du 10-pack brus på box till kun 56,90. I tillägg får du 24-pack toalettpapper för 123,90, nu kun 79,90. Så ta en tur inom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hej. Detta är en viktig melding från politiet och civilförsvaret. 10 juni klockan 12 testas nödvarsel på mobil. Och tyfonerna. Detta är bara en test. Finn ut mer på nödvarsel.no.
5: Äntligen är det hagetid. Hos Plantagen har de alla hagemöblerna du trenger, slik att du kan invitera svigermor och bikkja hennes.
6: Nej, men Rosi! Hör!
5: Och bestevenninnen din.
7: Älskar vad du har gjort här.
5: Och han kompisen från barneskolen som ler akkurat som brödrarna till Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
7: Ja, så det var plass i år, ja.
5: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
8: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
5: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille.
9: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
9: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
9: Torsdag?
10: Grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
16: Hallo, ja.
17: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
16: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
17: Kan du ikke bare bestille
15: Men,
17: nå?
15: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
18: IKEA Kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.
22: Molinari. Nummer 30. Ny denne uka.

0: P5 Hits.
1: Jag husker första gången min kompis sa till mig att detta liv är enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.